0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

aibă că zăpadă din povești. Aștept să rudu ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptești.

sper să te aling. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare mă rupe, prezență mă rupe, privirea ta.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: ce vor. Nu vreau să trăiesc de poate.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Children.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.
2: Se pare că nu.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: E marți dimineață și ne auzim din nou aici pe Smile FM Moldova. Avem muzică bună, un ritm potrivit pentru început de zi și câteva ore în care dimineața curge firesc. Fie că ești deja treaz sau abia deschizi ochii, rămâi cu mine până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt adesea bogate în zaharuri și calorii goale, care pot contribui la creșterea în greutate și la apariția problemelor de sănătate. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă, ceaiuri din plante sau sucuri naturale, pentru a-ți menține sănătatea, dar și hidratarea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
2: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Хранение эксклюзив для сына копилului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
3: Hey guys, I'm Kaya.
4: Hey, we're Imagine Dragons and this is our new song.
0: This is your station.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

NATO intră într-un teritoriu sensibil, poveștile pe care le vedem în filme și seriale. Potrivit unei investigații The Guardian, Alianța organizează întâlniri închise cu scenariști, regizori și producători din Europa și Statele Unite. Oficial, scopul este explicarea modului în care funcționează NATO, nu influențarea conținutului artistic. Criticii spun însă că astfel de discuții pot împinge divertismentul spre propagandă. Întâlnirea au avut loc la Los Angeles, Bruxelles și Paris, iar una este programată la Londra. Un e-mail citat indică deja 3 proiecte inspirate parțial din aceste conversații. NATO respinge acuzațiile și vorbește despre dialog cu industria creativă. Problema apare când accesul la informații devine și instrument de influență narrativă. E limpede? Granița dintre informare și modelarea poveștilor publice devine tot mai greu de trasat.

0: stă niciodată degeaba, chiar și când noi credem că luăm o pauză. O nouă teorie publicată în Psychology Review susține că imaginația nu creează imagini mentale de la zero. Ea le modelează din activitatea de fundal a creierului prin selecție și inhibare. Zonele vizuale produc tipare interne, chiar și cu ochii închiși. Când ne imaginăm o față sau un loc, creierul nu aprinde pur și simplu o imagine, ci reduce semnalele care nu se potrivesc. Asta explică de ce imaginile mentale sunt mai slabe și mai instabile decât ceea ce vedem cu adevărat. Teoria poate ajuta și la înțelegerea diferențelor dintre afantasia și hiperfantasia. Unele creiere pot fixa greu imaginea, altele o pot face aproape vie. E limpede. Imaginația funcționează mai mult ca un sculptor al activității cerebrale decât ca un proiector interior.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: contract pe măsură. După titlul câștigat cu Inter în Serie A, clubul italian îi pregătește prelungirea până în 2028. Salariul ar urma să urce până la 5 milioane de euro pe an, unul dintre cele mai mari din campionatul italian. Performanța îl duce direct în istoria Interului și a Serie A. Chivu devine primul antrenor străin campion în Italia după José Mourinho, tot la Inter, în 2010. Atunci, românul era jucător în echipa care domina Europa. La 45 de ani, intră și într-un club rar, campion cu Inter, atât ca fotbalist cât și ca antrenor. Doar Armando Castellazzi mai reușise asta înaintea lui. E limpede, titlul cu Inter îi schimbă definitiv statutul lui Cristi Chivu în fotbalul italian, dar și mondial.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei, la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
5: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai. La data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a apărea credibili. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum disenteria, salmoneloza, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special la cei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicușor Dan participă în perioada 3-4 mai la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene găzduită la Yerevan de prim-ministrul Armeniei. Tema reuniunii este Construind împreună viitorul, unitate și stabilitate în Europa, evenimentul reunind lideri din peste 40 de țări, constituind un forum esențial pentru securitatea și unitatea continentului. Președinta Maia Sandu va utiliza acest cadru diplomatic pentru o serie de întrevederi bilaterale și multilaterale, având ca priorități avansarea procesului de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea colaborării internaționale pentru protejarea stabilității naționale, participarea la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, o inițiativă lansată de Franța și Italia pentru combaterea traficului și criminalității organizate. Un moment important al summitului va fi coprezidarea unei sesiuni dedicate rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. Maia Sandu va conduce aceste discuții alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timp ce Nicușor Dan va coprezida o masă rotundă similară alături de Jacob Milatovic. Agenda va aborda teme critice precum impactul noilor tehnologii asupra democrației, dezinformare și securitate cibernetică. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 10 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
8: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
9: Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi, Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Syeda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase "Man in the Mirror" popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană. Oh, make a

0: Vioara viitorului poate fi ascultată înainte să existe în lemn. Inginerii de la MIT au creat o vioară computațională, un model digital care reproduce sunetul instrumentului pe baza legilor fizicii. Deocamdată, simularea redă realist corzile ciupite, tehnica numită pizzicato. Cercetătorii au pornit de la scanări CT ale unei viori Stradivarius din 1715. Modelul împarte vioara și aerul din jur în milioane de elemente mici, apoi calculează vibrațiile și sunetul produs. Lutierii ar putea testa virtual grosimea lemnului, forma corpului sau materialele înainte să construiască instrumentul. Asta nu înlocuiește meșteșugul, dar poate scurta mult procesul de experimentare. Următorul pas dificil este simularea arcușului, mult mai complexă decât ciupirea corzilor. E limpede, MIT oferă lutierilor un instrument digital care poate lega mai bine arta construcției de fizica sunetului.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
2: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi ale
0: prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393398.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: 2000 de australieni fără demență a asociat consumul acestor produse cu o capacitate mai slabă de concentrare. Cercetătorii au observat și o creștere a scorului de risc pentru demență. În medie, alimentele ultraprocesate reprezentau 41% din energia zilnică a participanților. La fiecare creștere de 10%, atenție virtuală și viteza de procesare scădeau măsurabil. Studiul nu dovedește cauzalitate, dar arată un tipar care merită urmărit. Produsele vizate includ chipsuri, băuturi carbogazoase, mâncăruri gata preparate și hot dog. Nici o dietă altfel sănătoasă nu pare să compenseze complet prezența lor frecventă. E limpede, reducerea alimentelor ultraprocesate poate fi importantă nu doar pentru corp, ci și pentru sănătatea creierului.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

Ozempic și medicamentele GLP-1 pot reduce pofta de mâncare, dar unii pacienți spun că le reduc și pofta de viață. Medicii descriu relatări despre reacții emoționale mai plate și mai puțină plăcere pentru activități obișnuite. Fenomenul a primit online numele de personalitatea Ozempic. Efectul nu este confirmat clar ca reacție directă a medicamentului, dar apare suficient de des pentru a fi studiat. Cercetătorii se uită la dopamină, sistemul cerebral al recompensei. GLP-1 poate reduce zgomotul alimentar și pofta pentru alcool sau nicotina. La unii pacienți, aceeași reducere ar putea atinge și muzica, sexul, cititul sau alte bucurii. În unele cazuri, simptomele s-au diminuat după ajustarea dozei. E limpede. Tratamentele GLP-1 schimbă nu doar greutatea, ci pot influența și felul în care oamenii simt recompensa. Selecting frequency.

0: Smile FM.
1: I'm Johnny
2: and I'm Guy.

0: vrea să facă mai vizibile aplicațiile care îți golesc bateria fără să le vezi. Play Store va afișa etichete pentru programele care consumă resurse în fundal chiar și când ecranul este oprit. Măsura îi ajută pe utilizatori să evite aplicațiile care țin procesorul activ inutil. Avertismentul apare după doar o analiză pe termen mai lung. Google verifică dacă o aplicație rulează în fundal peste 2 ore într-o zi și dacă problema afectează mai mult de 5% dintre utilizatori timp de 28 de zile. Aplicațiile cu motive clare, precum navigația, livrările sau redarea video, pot fi exceptate. Cele care consumă resurse fără justificare pot primi etichetă și vizibilitate mai redusă în magazin. E limpede? Google pune presiune pe dezvoltatori să respecte bateria utilizatorilor.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: imediat. Smile FM.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-307-370.
5: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai, la data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a părea credibili. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum dizenteria, salmoneloza, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special acei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Peste 600 de studenți și cadre didactice din România și Republica Moldova vor participa în perioada 8-10 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronamiadei, una dintre cele mai importante competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic-agronomic. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizatorii descriu Agronamiada drept un spațiu de întâlnire pentru viitorii specialiști din domeniul cheie, precum agricultura, horticultura, medicina veterinară sau biotehnologiile. Ediția din acest an reunește delegații din 6 universități de profil din cele 2 țări, printre care Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și instituții de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Competiția include 23 de probe profesionale care acoperă discipline fundamentale precum pedologia, agrotehnica, fitotehnia, medicina veterinară, ingineria mediului sau industria alimentară. Acestea sunt completate de 7 probe sportive, inclusiv fotbal, volei mixt, basket și tenis, menite să promoveze spiritul de echipă și fair play-ul în rândul participanților. Agronamiada 2026 este organizată cu sprijinul autorităților locale și al Ministerului Educației și Cercetării din România, iar activitățile se vor desfășura în campusurile Agronomie Herăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, utilizând infrastructura modernă a Universității Gazda. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 10 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.

0: Yes.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ascult și pe smilefm.md.

ajutorul AI și creația umană. Academia Americană de Film a anunțat reguli noi pentru gala din martie 2027. Actoria și scenariile trebuie să fie realizate de oameni pentru a putea intra în cursa pentru premii. Cineaștii pot folosi instrumente AI, dar un actor sintetic nu poate câștiga un Oscar. Regula vine după apariția actriței generate de AI Tilly Norwood, care a stârnit reacții puternice la Hollywood. Academia spune că scenariile trebuie scrise de oameni, nu produse integral de inteligență artificială. Organizatorii pot cere informații suplimentare pentru a verifica modul în care a fost creat un film. Miza este protejarea muncii actorilor și a scenariștilor într-o industrie aflată sub presiune tehnologică. E limpede. Oscarurile acceptă AI ca instrument, dar păstrează premiile pentru creația umană.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
3: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: care închid războaie, începuturi revoluționare și momente în care lumea devine mai conectată, dar și mai tensionată. În 1789, la Versailles, erau convocate stările generale, pentru prima dată după mai bine de un secol, un pas care deschidea drumul Revoluției franceze. În 1762, Rusia și Prusia semnau pacea de la Sankt Petersburg, ieșind din războiul de 7 ani, iar în 1821, Napoleon murea în exil pe insula Sfânta Elena, încheiind definitiv o epocă. Ziua aduce și progres și controverse. În 1835, Belgia inaugura prima linie de cale ferată de pe continentul european. În 1949 lua naștere Consiliul Europei, iar în 1988 avea loc prima transmisiune în direct de pe Everest. În 2001, Ilie Ilașcu era eliberat din detenție, iar în 2021 cazul ursului Arthur stârnea reacții puternice. Astăzi, Adele împlinește 38 de ani într-o zi care nu trece liniștit.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei de 5 mai, Adele, a făcut ceva rar în muzica pop. A transformat vulnerabilitatea în forța comercială uriașă. Născută la Londra, a devenit cunoscută odată cu albumul 19. Apoi a explodat la nivel mondial cu 21, materialul care a dus piese ca Rolling in the Deep și Someone Like You în zona de fenomen. A urmat 25 și 30, iar succesul ei a rămas legat nu doar de vânzări și premii Grammy, ci și de felul foarte direct în care își pune emoțiile în cântece. În prezent, Adele nu are anunțată o nouă eră muzicală și se află într-o pauză mai lungă după încheierea rezidenței sale Weekends with Adele. Presa muzicală a relatat în 2024 că artista urma să se retragă pentru mult timp după ultimele concerte, așa că momentul de acum pare mai degrabă unul de respiro decât de relansare. Chiar și așa, numele ei rămâne printre cele mai mari ale muzicii pop moderne, pentru că puține voci au reușit să combine atât de bine succesul uriaș cu impresia că fiecare piesă e spusă direct om la om.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: fost dimineața de marți aici pe Smile FM Moldova. Sper că ți-am fost o companie plăcută la cafea sau pe drum. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6 la Matinal Fără Scandal. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Katy Perry and you're listening to
1: Smile FM. Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login. Construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat vicepreministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, banii care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informale. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, miezând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate europene. Evoluțiile și oportunitățile din acest domeniu au fost discutate în cadrul unui eveniment care a reunit la Chișinău experți, factori de decizie și reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare. 5 universități din Republica Moldova sunt deja acreditate la nivel internațional de agenții de asigurare a calității din străinătate. Totodată, pe lângă acreditarea programelor de studiu oferite de agenții din România, Estonia, Germania și Kazahstan, autoritățile lucrează la alinierea sistemului național la standardele europene, prin dezvoltarea cadrului național al calificărilor și extinderea instrumentelor de comparabilitate academică. Conectarea țării la spațiul european al educației aduce beneficii atât pentru instituții cât și pentru studenți, contribuind la creșterea credibilității, cooperării și competitivității sistemului universitar. Spațiul european al învățământului superior vizează colaborarea, compatibilitatea sistemelor, calificare comparabile și mobilitatea studenților. Obiectivele cheie includ îmbunătățirea calității, recunoașterea diplomelor și promovarea valorilor europene. Ucraina își consolidează apărarea la frontiera cu regiunea transnistreană prin fortificații, drumuri militare și măsuri sporite de securitate, în contextul prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului și al riscurilor de destabilizare în zonă. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Operațional Vest după o vizită de lucru a generalului de brigadă Volodimir Shvedyuk la unitățile forțelor de apărare desfășurate pe direcția transnistreană. Oficialii militari afirmă că una dintre priorități rămâne consolidarea semnificativă a capacităților de apărare ale frontierei sud-vestice, prin crearea unui sistem de apărare eșalonat, capabil să reacționeze rapid la orice provocări sau manifestări agresive din partea autoproclamatului satelit nerecunoscut al Federației Ruse. În paralel, sunt luate măsuri pentru ca activitățile agricole din regiunea de frontieră să se desfășoare în siguranță. Amintim că la începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova este puternic minată în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița. Potrivit militarilor ucraineni, începând cu 25 martie, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul detașamentului de frontieră au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 10 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM.
1: Salutare și bună dimineața, dragilor, e 9:09 minute, vă salut și vă doresc o zi super faină aici în compania noastră, celor de la Smile FM. Eu, Elena, la microfon, ca de obicei, până la ora 12 vă dau ritmul zilei cu vești interesante, horoscop și multă, multă muzică bună, așa că haideți să începem!
0: Smile FM.
2: Bună dimineața!
0: Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesantă

0: Vineriul lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

E 9 și 28 de minute, dragilor, și astăzi am decis, înainte de a vă da horoscopul, să fac o intervenție, să discutăm despre un moment foarte și foarte important, pentru că în ultimul timp în Raionul Hâncești se registrează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de intoxicații, în special în rândul copiilor. Informația este transmisă nouă de autoritățile raionale și trebuie să specificăm că printre cazurile identificate se numără consumul accidental de medicamente.

0: veni astfel de cazuri, așa că o să îl sunăm chiar acum în direct aici la Smile FM. Alo, bună ziua, domnule Oleg Ciobotar. Să știți că bună deja ziua. Am anunțat aici în direct că o să avem o discuție legată de situația care a devenit actuală, din păcate. Vorbim despre intoxicații, mai ales în rândul copiilor. Și ziceam să purtăm o discuție pentru a fi mai aproape de publicul nostru cu informații direct de la sursă. Așa că mă bucur că ați răspuns. Spuneți-ne cum sunteți în această zi și cum merg lucrurile la Centrul de Sănătate Publică.
1: Vă salut, stimați radioascultători, vă salut, dragă Elena. Lucrurile merg bine, încercăm să monitorizăm toate aspectele sănătății publice, inclusiv și intoxicațiile chimice. Și alte domenii care le putem gestiona, dar însă și după prioritate și după nivelul lor de alertă.
0: Explicați dumneavoastră creșterea numărului de intoxicații în rândul copiilor? Este o problemă punctuală sau totuși un fenomen mai larg?
1: Este un domeniu, însă și intoxicațiile accidentale este o situație des întâlnită în rândul cu copiilor și în deosebi în vârstele de 1-3 ani, cele accidentale, sunt mai vulnerabili vârsta dată și curiozitatea copiilor cumva este mai mare și atunci poate uneori și neglijența celor din preajmă, a părinților, a buneilor, a educatorilor sau în unde sunt copiii unde se află, pot fi cumva victime ale unor acțiuni necontrolate, iraționale, din curiozitate, simpla curiozitate a lor poate stârni aceste accidente. De exemplu, niște date de printre principalele medicamente ar fi paracetamolul, o simplă pastilă cu efecte bune, dar iarăși în doze mari cumva ea devine chiar și letală uneori.
0: Da.
1: Și atunci, de exemplu, în SUA sunt anual raportate peste 100.000 de cazuri de intoxicație și practic 50.000, jumătate din ele sunt în stare de urgență cumva, cu vizite de urgență. Da, și iarăși un alt preparat poate fi diazepamul sau alprazolamul, iarăși cu 30% din intoxicațiile cu medicamente în SUA, de exemplu.
0: Foarte, foarte mari cifrele.
1: Da.
0: Dacă vorbim de rolul părinților în sensul ăsta, ce ar trebui să facă părinții și îngrijitorii, pentru că uneori copiii sunt cu bunici, cu surori, cu frați mai mari, dincolo de depozitarea corectă a substanțelor pentru a reduce riscul de intoxicații, ce ar trebui să facă aceștia?
1: Evident că trebuie să cât mai bine protejate sau să fie depozitate în locuri sigure unde nu este un acces controlat al preparatelor, atât la nivel de doză, cât și la însăși preparatul. Iarăși să nu fie schimbate cumva din cutia originală sau însă și ambalajul original să nu fie cumva aruncat sau înlocuit cu un alt sticluță sau recipient, ulterior le poate părea curios și atractiv la un moment dat pentru copii. O altă situație poate fi mai gravă în rândul adolescenților. Atunci este sunt niște acțiuni puțin mai calculate sau mai raționale din anumite considerente. Mai sunt și cazuri de suicid, să spunem așa, e o temă mai dureroasă, cu o evoluție mai documentație medicală, la capitol dat comportamentală, starea psihoemoțională a adolescentului. și iarăși accesul la preparate sau eliberate fără recetă de la farmacie, practic acum s-au mai

0: diminuat acțiunile date, sunt mult mai controlate genul dat de preparate care pot acționa dăunător pentru copii sau adolescenți. Și atunci, strict cu recomandația medicului, sunt luate aceste preparate fără automedicație medicală a părinților, atât pentru stări febrile sau alte genuri de simptome sau în cazul unor stări de viroză sau răceală la copii, preferă bunicii sau părinții să facă automedicație.
1: Cum se
0: iarăși
1: făcea pe vremuri, ceea ce este categoric.
0: Atât remedii naturiste, cât și combinat cu cele medicamentoase. Și
1: atunci
0: poate
1: noi putem face mai rău decât ne imaginăm.
0: Evident, da.
1: Consider aici că părinte fiind, în cazul copiilor mici, cred că nici pentru 5 minute nu ar trebui să îi lăsăm nesupraveghe, pentru că
0: sunt de acord,
1: uneori și câteva clipe sunt prea multe, iar în cazul adolescenților bănuiesc că aici trebuie să fim atenți la starea lor psihologică și poate să vorbim cu ei mai des.
0: Cred sprijiniți, ajutați, implicați în diferite activități, cumva, de socializare, de...
1: Dacă e să vorbim despre responsabilitatea instituțiilor, nemijlocit vorbim despre Centrul de Sănătate Publică, ce măsuri concrete a luat instituția dumneavoastră pentru a preveni astfel de cazuri? Aici mă refer dacă există anumite campanii de informare sau poate chiar controle în gospodării.
0: Evident, problema dată este la nivel național, pe țară, și atunci, anual, practic, avem săptămâni dedicate intoxicațiilor chimice exogene, acute, respectiv, practic, în perioada de toamnă, septembrie-octombrie, avem chiar o campanie întreagă de acțiuni în instituții de învățământ cu tematica dată. Și atunci implicăm și elevii, venim noi cu un suport informativ despre riscurile atât a intoxicațiilor cu medicamente și altor tipuri, dar implicăm și copiii să vedem cum percep ei la capitolul dat prin anumite acțiuni de concursuri de desene sau alt gen de manifestări, și astfel noi vedem gradul lor de implicare și responsabilitate la capitolul dat. Avem Săptămâna Națională de Prevenire a Intoxicațiilor Acute, iarăși printr-o educarea comunității despre riscurile chimice la nivel de teritoriu, iarăși avem și acțiuni de prin gospodării. Este o perioadă și de în perioada de apariția ciupercilor, cumva, și tot este o tendință de consum larg și atunci iarăși cunoștințele date necesită iarăși aprofundate la capitolul dat, comestibile, necomestibile, otrăvitoare și iarăși necesită o permanentă alfabetizare a populației, a tinerilor.
1: Și nu doar, ca pentru că asta cu ciupercile sigur e valabilă și pentru maturi.
0: Da. Oricum, cât de experimentați și cunoscători sunt adulții, dar uneori sunt și erori.
1: Exact. Considerați în acest sens că sunt suficiente programele de educație pentru copii și părinți legate de riscurile substanțelor toxice sau mai lipsește ceva?
0: Sunt binevenite oricum genul dată de acțiuni prin publicarea anumitor broșuri, pliante, spoturi video, chiar și dumneavoastră faceți un lucru salutabil la capitolul dat și promovați genul dată de mesaje ca să acopere un spectru larg de ascultători ca să ia atitudine. Și mereu e nevoie de noi mijloace de a ajunge la ascultători sau la populația generală, ca să fie prin diferite surse, rețele sociale sau alte mijloace, canale de comunicare.
1: Da, exact, domnule Cibătare. Spuneți-ne, vă rog, pentru că deja avem și pe raion câteva cazuri de intoxicații de diferite tipuri la copii, care ar fi pașii corecți pe care trebuie să-i urmeze un părinte atunci când suspectează o intoxicație?
0: Evident, dacă cumva a suspectat că s-a ingerat un produs chimic, până la apariția sau până la adresarea la medicina de urgență, la serviciul de ambulanță sau la un cadru medical, evident, spălarea, dacă cumva a fost ingerat consumul de apă, ar fi indicat cât mai mult, respectiv dacă a fost aplicat cutanat sau aplicat o cremă sau o alt preparat, a avut contact cu un pesticid sau o altă substanță chimică, spălători intense, 10-15 minute și adresarea într-un timp scurt către unitate medicală. Ar fi indicat deci aici și iarăși
1: apa și
0: apa și un consultația unui specialist medical în domeniul dat. Ca să prevină careva riscuri sau complicații la.
1: Întotdeauna e cel mai bine când te vede medicul, mai bine să excludem unele situații grave decât
0: să. Sunt mai liniștiți și părinții și dacă au făcut suficient acțiuni la capitolul dat.
1: Spuneți-ne, Centrul de Sănătate Publică, cum colaborează cu primăriile, cu școlile, poate chiar cu medicii de familie pentru a preveni astfel de incidente?
0: Da, la capitolul dat avem stabilite chiar și acțiuni de parteneriat cu direcția de învățământ, cu primăriile, chiar dacă avem cazuri sau simțim o necesitate de a informa populația într-un teritoriu sau altul, iarăși prezența unor surse poluate de apă poate fi iarăși o sursă de intoxicație la capitolul dat și atunci măsurile de redresare se impun de către autoritățile publice ca să diminueze riscul dat. În cadrul Institutul de Învățământ suntem prezenți iarăși în acele campanii de informare, dar și cu alte ocazii, la solicitarea chiar și a managerilor de instituții. Sunt și alte aspecte care iarăși pot fi provocate, consumul de alcool, consumul de tutun sau țigarete electronice, iarăși e o problemă acută în rândul adolescenților care poate fi și asta o sursă de intoxicație cu substanțe chimice, evident.
1: Da, sau cu alcool, știm că vine vacanța foarte curând și atunci chiar e nevoie să fie părinții sau îngrijitorii mai atenți la copiilor. Spuneți-ne dacă aveți planuri pentru Centrul de Sănătate Publică, adică în timpul apropiat, dacă aveți vreun eveniment semnificativ sau vreo campanie.
0: Planificăm, da, planificăm în perioada apropiată acțiuni. Curând începe sezonul estival de deschidere a taberelor, atât cu sejur de zi, cât și cu sejur diurn, adică 24 de ore, și atunci vom fi prezenți și nu doar în Hâncești, și în alte localități, precum Leova, Cimișlia, Basarabeasca, cu specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică, cu diferite mesaje tematici pentru a evita riscurile asociate sezonului estival, unde copiii sunt mai puțin supravegheați de către părinți bunei și atunci ca să aibă o vacanță frumoasă.
1: Da, vă mulțumim, domnule Oleg Ciobotar. Spuneți-ne și pe final, dacă e să concluzionăm, ce mesaj ați avea în legătură cu subiectul nostru pentru radioascultători?
0: Da, este o problemă stringentă, actuală, pe care trebuie tratată cu seriozitate și orice medicament poate fi atât tratament, dar poate fi și o doză de intoxicație, o doză letală și atunci orice administrație sub recomandarea medicului specialist, medicului de familie sau farmacistului, ca să preveniți careva complicații din ca să nu dăuneze propriului organism sau propriului copil pentru careva intenții bune, să le spunem așa.
1: Am înțeles. Vă mulțumim frumos pentru informații și pentru această intervenție. Cu siguranță ținem legătura pentru că ați deschis cumva cortina și către evenimentele următoare și neapărat o să ținem să fim și noi aici canalul de comunicare dintre dumneavoastră și publicul larg. Vă dorim succes și până la noi întâlniri, hai să spunem așa.
0: Vă mulțumesc.
1: O zi frumoasă și numai bine.
0: Vă doresc o zi frumoasă și să fiți sănătoși.
1: Mulțumim tare mult. O zi bună, mulțumim pentru această discuție. Eu vreau să specific încă o dată, dragilor, că această intervenție a fost necesară în contextul numărului tot mai mare de intoxicații, mai ales în rândul copiilor, atât cu medicamente, cât și cu alte produse chimice. Ce vreau să zic părinților, încă o dată un mesaj părinților și îngrijitorilor, așa cum a spus și domnul Cebotar, șeful Centrului de Sănătate Publică, cât mai departe, în locurile cele mai înalte să fie ținute medicamentele, să nu aibă copiii acces la ele, toate detergenții și toate aceste lucruri la fel să fie ținute undeva, mai ales dacă aveți bebeluși într-un dulap care se încuie, să nu fie la îndemâna copiilor, pentru că curiozitatea lor uneori este inexplicabilă, iar noi vrem să fim sănătoși și să avem copii sănătoși, să nu avem ce căuta pe la spitale și pe la urgențe și, Doamne ferește, să evităm cazurile grave sau chiar letale. Aveți grijă de voi, sănătate multă, ne întoarcem la hituri, ascultăm Olivia Adams cu Doc și Plata cu Dor, piesa superbă, după care vine horoscopul, dragilor. Smile FM. Smile FM.

0: Așa cum am promis, dragilor, am revenit aici să vă dau horoscopul pentru această zi. Începem cu zodia Berbec. Ziua îți cere să fii pragmatic, dar și să-ți păstrezi focul interior. Vei simți nevoia să-ți afirmi ideile, însă succesul vine doar dacă le susții cu fapte clare. O discuție tensionată poate deveni un pas spre progres. Taur. Energia zilei te împinge să ieși din zona de confort. Poate fi vorba de un proiect nou sau de o schimbare financiară. Realismul îți va fi aliat. Calculează bine, dar nu te teme să riști puțin. Gemeni, astăzi ești prins între dorința de libertate și responsabilitățile concrete. Comunicarea ta e puternică, dar trebuie să fie și sinceră. O veste neașteptată îți poate schimba planurile. Rac. Ziua aduce un amestec de emoții și pragmatism. Poți rezolva o problemă veche dacă îți asculți intuiția, dar și dacă accepti să fii mai direct. Relațiile de familie cer atenție și claritate. Leu, astăzi ești chemat să strălucești, dar nu doar prin vorbe. Oportunitățile apar dacă dovedești că ești pregătit. Energia ta atrage oameni, dar realismul îi convinge să rămână lângă tine. Fecioară, ziua îți cere organizare și curaj. Poți face un pas important în carieră sau un plan personal, dar nu te lăsa prins în detalii inutile. O decizie fermă îți aduce liniște. Balanță, astăzi simți nevoie de echilibru, dar viața îți cere să alegi. O situație te obligă să fii realist și să nu mai amâni. Relațiile pot deveni mai profunde dacă spui exact ce simți. Scorpion, ziua vine cu intensitate, dar și cu șansa de a transforma ceva concret. Poți închide un capitol sau începe unul nou. Puterea ta interioară e vizibilă, dar trebuie să o folosești constructiv. Săgetător, astăzi ești plin de energie, dar trebuie să o canalizezi spre lucruri reale. O călătorie, un proiect sau o discuție îți pot deschide drumuri noi. Nu te pierde în visare, acționează! Capricorn, ziua îți cere disciplină și realism. Poți rezolva o problemă financiară sau profesională dacă rămâi concentrat. Nu te teme să ceri ajutor. Colaborarea îți aduce rezultate. Vărsător, astăzi ești provocat să îți exprimi ideile într-un mod concret. O întâlnire sau un proiect îți poate schimba direcția. Realismul și creativitatea merg mână în mână. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ziua aduce emoții puternice, dar și claritate. Poți înțelege mai bine ce îți dorești și cum să ajungi acolo. Nu te lăsa prins în iluzii. Astrele îți cer să fii sincer cu tine. Acesta a fost horoscopul. Ne întoarcem la hituri. Neica cu One Track Mind, după Nele Furtado și Timbaland cu Promiscuous.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: My family blinded and see the contact.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Familia Chitic din satul Călmățui, raionul Hâncești, care crește 9 copii, a reușit să reducă semnificativ consumul de lemne și să mențină o temperatură mai stabilă în locuință după lucrările de eficientizare energetică realizate prin programul de stat Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Locuința familiei a beneficiat de hidroizolarea soclului, termoizolarea pereților cu vată minerală și izolarea acoperișului. Intervențiile au redus pierderile de căldură, iar consumul de lemne pentru sezonul rece a scăzut de la aproximativ 12 metri cubi la aproape jumătate. Lucrările au fost realizate în aproximativ o lună. Finanțarea a fost acoperită în proporție de 50% de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, 45% din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, iar contribuția familiei a fost de 5% din valoarea totală. Numărul nou-născuților din Moldova continuă să scadă constant, iar acest lucru afectează din ce în ce mai mult sistemul de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, în 2025 au avut loc cu aproximativ 2000 de nașteri mai puține decât în anul precedent. Scăderea numărului de nașteri a determinat autoritățile să reducă sau chiar să închidă unele maternități din cauza numărului mic de pacienți și a costurilor ridicate de funcționare. În Rochia, anul trecut au fost înregistrate doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. În Vulcănești au fost înregistrate 63 de nașteri, în Cimișlia 120, iar în Râșcani 159. În unele cazuri, managerii spitalelor au cerut Ministerului Sănătății să suspende activitatea centrelor de maternitate. Experții indică două motive principale, scăderea natalității și migrația masa femeilor tinere. În prezent, femeia din Moldova are 1-2 copii față de 2-4 sau 2-5 în trecut. Experții avertizează că scăderea natalității va continua în următorii 5-6 ani, iar stabilizarea ar putea avea loc abia după 2030. În același timp, majoritatea nașterilor au loc în capitală. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a înregistrat anul trecut peste 4200 de nașteri, fiind principalul centru pentru cazuri complicate din întreaga țară. Pe unul dintre principalele trasee din nordul țării, care duce spre frontiera cu România și mai departe spre Uniunea Europeană, șoferii nu sunt întâmpinați de asfalt bun și de gropi. Pe segmentul Râșcani-Costești, localnici activiști au plantat flori în craterele din carosabil într-un flash mob prin care cer intervenția autorităților. Drumul este inclus într-un proiect de reabilitare finanțat de UE, însă până la începerea lucrărilor, șoferii spun că fac zilnic slalom printre gropi. Florile au apărut acolo unde ar fi trebuit să fie asfalt. Pentru unii șoferi, gestul a fost un semnal de alarmă, pentru Poliției o ironie amară despre starea drumurilor din nordul țării. De la Rășcani până la punctul Vamal Costești sunt peste 30 de kilometri de drum pe care șoferii descriu drept un coșmar. Problema nu ține doar de confort. Pe un traseu intens circulat de automobile, microbuze și camioane, ocolirea grovilor poate deveni periculoasă, mai ales la viteză mai mare sau pe timp de noapte. Potrivit documentelor oficiale, acest sector face parte din drumul R7-14 Drochia Costești, frontiera cu România. Tronsonul Rășcani-Costești, de aproape 30 de kilometri, este inclus ca lotul 3 într-un proiect mai amplu de reabilitare a coridorului rutier, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin BERD. Reabilitarea tronsonului Rășcani-Costești nu este doar o problemă locală. Drumul face parte dintr-un coridor important pentru mobilitatea oamenilor, transportul de mărfuri și legătura nordului Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Bucate tradiționale moldovenești, costume populare și cântece vechi, astfel locuitorii orașului Iași au descoperit o parte din tradițiile din țara noastră datorită studenților moldoveni care studiază peste Prut. Pentru al treilea an la rând, ei au organizat festivalul Dor de Basarabia. Sarmalele și vinul moldovenesc au fost cele mai căutate. Noutatea ediției a fost workshopul în care participanții, ghidați de o gospodină, au învățat să prepare coșmalul guguță. Festivalul este organizat anual de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor din Iași. Invitații au asistat și la momente artistice cu dansuri moldovenești prezentate de ansambluri din Republica Moldova. Dor de Basarabia face parte din campania Adevărata Basarabie, organizată de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
8: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
9: Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Glad Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi, Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Syeda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase "Man in the Mirror" popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană. Oh,

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Smile FM.
1: Îți mulțumim, Andrei, pentru Hit Stories, pentru această piesă și o întoarcere în trecut. Mersi tare mult. Noi ne întoarcem la discuțiile noastre. Da, în ora precedentă am avut și noi un dialog aici cu cineva de la Centrul de Sănătate Publică. Acum a rămas loc de evenimentele zilei și n-am cum să nu vi le dau. Deci astăzi, pe 5 mai, au fost mai multe evenimente în istorie. În primul rând, tocmai în 1821 a murit Napoleon Bonaparte în exil pe insula San Helena. Iar în 1904, Cy Young aruncă primul meci perfect din istoria modernă a baseballului. În 1921, lansarea parfumului Chanel numărul 5, simbol al eleganței. Da, da, de acolo pornește totul. În această zi, țineți minte. În 1941, împăratul Haile Selassie revine triumfător la Addis Ababa, marcând sfârșitul ocupației italiene. În 1955, Germania de Vest primește suveranitate deplină, iar în 1980, SAS-ul britanic eliberează ostaticii din ambasada Iranului la Londra. Avem și zile importante astăzi. Este Ziua Internațională a Moașelor, recunoașterea rolului vital al moașelor în sănătatea maternă. Este Ziua Internațională a Astmului, este Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, este ziua eliberării în Olanda și există și alte sărbători interesante, dar sunt legate mai mult tot de Star Wars, de National Huggy Day, Total Poem Day și multe, multe alte despre îmbrățișeri, dar pe noi nu ne interesează, sunt prea plictisitoare. Haideți să trecem și la personalitățile acestei zile. S-au născut astăzi Adele, cântăreață britanică, laureată Grammy și Oscar, Chris Brown, cântăreț american, Carlos Alcaraz, tenismen spaniol și Ariana Sabalenka, jucătoare de tenis din Belarus. E, cam asta e. Hai să ne întoarcem la muzică, ascultăm Paula Selin cu Ploaie în luna lui Moarte, după vine și Alex Velea cu Don't Stay, It's Over. Smile.

0: imediat. Smile FM.
1: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
4: Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
3: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Smile FM este stația ta de fun. Smile FM.
1: Am revenit aici în studio, e 10 și 26 de minute și haideți să continuăm programul nostru. Vorbim despre Asociația Forța Fermierilor, care denunță întârzieri și disfuncționalități în aplicarea mecanismului simplificat de rambursare a TVA pentru agricultori introdus la sfârșitul lunii martie 2026. Organizația susține că, deși guvernul a alocat circa 200 de milioane de lei pentru acest program, rambursările nu au fost efectuate nici în martie, nici în aprilie. Și potrivit fermierilor, blocajele sunt generate de lacune legislative și interpretări eronate din partea Serviciului Fiscal de Stat. Măsura ar fi trebuit să sprijine agricultorii afectați de lipsa vânzărilor și de creșterea accelerată a prețurilor la inputuri, însă aplicarea ei întârzie. Parlamentul a intervenit pe 30 aprilie adoptând un amendament la legea privind rambursarea TVA, care permite restituirea până la 40% din TVA acumulat în cont pentru producătorii agricoli, în limita stabilită de Ministerul Finanțelor. Totuși, reprezentanții Forța Fermierilor avertizează că întârzierile afectează grav activitatea agricultorilor, în special a celor din sectorul cerealier și oleaginos. Directorul executiv Alexandru Slusare solicită majorarea plafonului lunar de rambursare a TVA până la 500.000 de lei, considerând această măsură esențială pentru evitarea blocajelor financiare. Organizația cere autorităților să accelereze implementarea mecanismului și să asigure aplicarea corectă a prevederilor legale, avertizând că lipsa unor acțiuni rapide riscă să agraveze situația din sectorul agricol. Cam aceasta este treaba la momentul actual. Sigur că vom urmări să vedem ce se întâmplă mai departe, dar ne pare rău că acesta este domeniul unul dintre cele mai des lovite. Că orice ar fi în lumea asta, dar dacă nu ai ce să mănânci, e cam complicat să mai faci alte treburi. De asta sperăm să se rezolve cât se poate de curând. Noi ne întoarcem la hituri, ascultăm Liviu Teodorescu, după care vine Raluca, Tom Gregory și Pussycat Dolls.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Dragilor, să știți că Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că în perioada 27-30 aprilie acestui an, încasările la bugetul public național au constituit circa 1,9 miliarde de lei. În paralel, instituția a continuat acțiunile de promovare a conformării voluntare a contribuabililor, inclusiv prin vizite fiscale, 471 de vizite la 422 de contribuabili. Direcția Generală Control a emis 95 de decizii în cazuri de încălcare a legislației, stabilind obligații suplimentare de 29,2 milioane de lei. Din această sumă, 23,9 milioane reprezintă impozite și taxe, iar 5,3 milioane amenzi, o grămadă. Deci, totodată au fost emise 99 de decizii privind restituirea TVA în valoare totală de 87,5 milioane de lei. Milioane, milioane, milioane. Ei bine, pentru stingerea obligațiilor fiscale restante, Serviciul Fiscal de Stat a încasat prin executare silită 27,51 de milioane de lei. În plus, instituția a preluat la evidență 22 de dosare cu bunuri confiscate, evaluate la mai mult de 4 milioane de lei, iar din comercializarea acestora au fost transferați la buget peste 4 milioane de lei, ba chiar mai mult decât inițial. Un detaliu cu iz de omor o să fie aici, dragilor, pentru că în doar 4 zile, deci sumele despre care v-am vorbit eu sunt valabile pentru 4 zile, fiscul a reușit să adune aproape 2 miliarde de lei. Semn că atunci când vine vorba de colectat bani, instituția are un talent mai mare decât orice magician. Diferența e că, spre deosebire de trucurile de scenă, aici dispar doar restanțele, nu și obligațiile. Până la urmă, trăind într-o societate, vreau să zic și să cred, civilizată, avem nevoie și e important să avem obligații. Smile FM.

Ascultăm Johnny cu Deja Vu, superbă piesa asta. Smile FM. Super tare, da, mă bucur foarte mult că îmi ridică foarte mult dispoziția. Știți voi că am fost la concertul Johnny și am ascultat toate piesele astea pe viu, așa live, a fost superb. Acum însă haideți să revenim la actualități. Astăzi, 5 mai, este Ziua Internațională a Moașelor. Da, este marcată această zi, un prilej de a evidenția rolul esențial pe care aceste specialiste îl au în sistemul medical și în societate. Profesia de moașă presupune responsabilitate majoră, dar și dedicare și implicare profundă. Moașele oferă sprijin, îngrijire și consiliere atât femeilor cât și nou-născuților, fiind alături de acestea în unul dintre cele mai importante momente, nașterea. La centrul peritoneal de nivelul 3 al Institutului Mamei și Copilului, de exemplu, ele lucrează cot la cot cu medicii pentru a asigura condiții sigure de naștere și îngrijire pe calitate pentru aproximativ 4500 de copii anual. Doar acolo. Ce cifre avem aici în raionul Hâncești, urmează să descoperim, dar și aici există moașe care sunt dedicate meseriei sale. De fapt, ele sunt dedicate absolut în orice colț al acestei țări, pentru că nu ai cum să nu fii empatic dacă îți alegi o astfel de meserie. În mâinile tale vine o nouă viață. Deci, practic, ești prima care pune mâna, nu mama, ci moașa pune prima mâna pe copilaș, pe acel suflu de viață proaspăt. Deci, prin sprijinul oferit, cred eu că moașele contribuie nu doar la desfășurarea în siguranța nașterei, ci și la adaptarea mamelor la noul rol, ajutându-le să crească mai, să treacă de fapt mai ușor prin această etapă delicată. Reprezentanții mai multor instituții astăzi vor transmite și transmită felicitări tuturor moașelor, apreciind implicarea și profesionalismul acestora. Și noi ne alăturăm mesajului și transmitem și noi felicitări tuturor moașelor, pentru că voi sunteți cele care ajutați să apară pe lume alți oameni și sunteți nemaipomenite. Deci, trebuie să recunoaștem că fiecare naștere este însoțită de grijă, de răbdare și devotament, iar contribuția moașelor rămâne esențială pentru sănătatea mamelor și a copiilor din întreaga țară și așa să fie pentru totdeauna. Vă mulțumim că existați! Așa, pentru toți cei care așa au căzut un pic în nostalgie odată cu mine, mai ales mămicile, sunt sigură că ați simțit tot ce am simțit eu acum. Amintiri, amintiri și iar amintiri. Haideți să ne bucurăm în continuare cu hituri superbe aici la Smile FM. O să vină Adele cu Set Fire to the Rain.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow!

0: Nu, sunt eu, Foamea.
1: A, da? Ia stai o leacă.
0: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
8: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
9: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
10: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
10: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
10: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
12: Smile FM.
10: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Ministerul Educației și Cercetării a finalizat examinarea cazului de violență psihică și fizică semnalat la Instituția de Educație Timpurie numărul 133 din Chișinău. În urma investigației, raporturile de muncă cu două educatoare implicate și cu directorul interimar al instituției au fost încetate. Potrivit ministerului, investigația a fost inițiată în urma unei autosesizări și a vizat comportamentul la două educatoare după apariția acuzațiilor privind agresarea și umilirea copiilor din grupă. Subiectul a fost analizat în cadrul a trei ședințe ale Consiliului de Etică al Ministerului. În procesul de examinare, membrii Consiliului au audiat reprezentantul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, care a prezentat rezultatele anchetei desfășurate la nivelul instituției. Scandalul a izbucnit după ce mai mulți părinți au acuzat o educatoare că ar fi agresat fizic și verbal copiii. Suspiciunile au apărut după ce unii copii ar fi ajuns acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a registra ce se întâmplă în grupă. Înregistrările audio ar fi surprins momente în care copiii sunt loviți și certați. Anterior, una dintre educatoarele vizate a recunoscut public că a lovit copiii, invocând o criză de nervi și spunând că regretă cele întâmplate. Aceasta și-ar fi depus ulterior demisia. Un incident de agresiune în trafic a avut loc pe șoseaua Hâncești din Chișinău după ce un șofer ar fi fost la un pas de a provoca un accident rutier. Potrivit imaginilor video publicate pe rețelele sociale, conducătorul unui automobil ar fi efectuat o depășire periculoasă fără a semnaliza, în momentul în care banda din stânga se îngusta, punând în dificultate un alt vehicul. În mașina care a fost depășită se afla o femeie la volan, iar pe locul pasagerului un bărbat. La un semafor, unde vehiculele au fost nevoite să oprească la culoarea roșie, pasagerul a coborât din automobil și l-ar fi agresat fizic pe primul șofer. Ulterior, șoferița automobilului a intervenit și l-a calmat pe bărbat. Oamenii legii au anunțat că urmează să se autosesizeze pe marginea acestui caz și să stabilească toate circumstanțele. Medicul Dorian Muntean, condamnat anterior pentru acțiuni sexuale față de o minoră, nu mai activează la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco din Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Emil Ciobanu după publicarea unei investigații. Medicul a continuat să lucreze la Spitalul pentru Copii, deși fusese recunoscut vinovat și condamnat pentru acțiuni cu caracter sexual față de o fostă pacientă minoră. Cazul vizează o adolescentă care avea 12 ani când a ajuns în cabinetul medicului, mai exact în anul 2014. Rais Moldova scrie că ulterior între medic și minoră ar fi urmat mai multe discuții telefonice, întâlniri și acțiuni cu caracter sexual. În 2020, judecătoria Chișinău l-a condamnat pe Dorian Muntean la 5 ani de închisoare cu executare și a interzis să ocupe funcții și să desfășoare activități în domeniul medicinei, inclusiv activități legate de minori, pentru o perioadă de 5 ani. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău l-a eliberat din arest, l-a recunoscut vinovat, dar i-a stabilit o pedeapsă cu suspendare. Interdicția de a profesa nu a mai fost menținută. Dosarul a ajuns apoi la Curtea Supremă de Justiție, unde, potrivit Rais Moldova, se afla de mai bine de 3 ani fără o decizie finală. Investigația mai arată că în această perioadă Dorian Muntean a continuat să activeze la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco. Instituția a transmis pentru Rais că nu a fost informată de instanțele competente despre investigația penală sau despre existența procesului de judecată. După publicarea investigației, ministrul Sănătății Emil Ciobanu a anunțat că medicul vizat a depus cerere de eliberare din funcție și nu mai activează în cadrul instituției din 24 aprilie. Tensiuni majore pe piața zahărului din Republica Moldova, unde producătorii locali avertizează că industria riscă să intre în colaps din cauza importurilor masive și mai ieftine din Rusia, Belarus și Serbia. Uniunea producătorilor de zahăr și Asociația producătorilor de sfeclă de zahăr acuză autoritățile că prin inacțiune creează un avantaj competitiv importatorilor în detrimentul industriei locale. Potrivit organizațiilor din sector, situația s-a agravat după 27 aprilie, când a expirat o măsură provizorie de reglementare a importurilor. De atunci, piața ar fi rămas practic deschisă pentru zahărul din anumite state, fără mecanisme de protecție pentru producătorii autohtoni. În același timp, zahărul provenit din UE, Marea Britanie și Ucraina este supus unor restricții semnificative, inclusiv contingente tarifare și taxe de până la 75%. Producătorii insistă că Republica Moldova nu se confruntă cu un deficit de zahăr. Dimpotrivă, producția internă și stocurile existente ar acoperi aproximativ 150% din consumul anual. În aceste condiții, importurile necontrolate nu ar aduce beneficii consumatorilor, ci ar avantaja în special traderii. Pe termen lung, avertizează aceștia, dispariția producției locale ar putea duce la dependență de importuri și la creșteri bruște de prețuri. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 10 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 12 grade.
10: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: All right, here we go.
10: Hai cu zâmbete,
11: hai cu veselie,
10: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
14: Pastila de știință, cu Ovidiu Munteanu.
15: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.

zilei, dragilor, tot Elena la microfon și în ora asta, ca de obicei, vorbim despre ceea ce ne face viața mai lungă și mai frumoasă. Și știți cum e, toți vrem un zâmbet de Hollywood, dar tentațiile culinare ne fac cu ochiul la fiecare colț. Din fericire, nu trebuie să fugim de ele ca de dentist, ci doar să alegem cu cap. Deci, regula numărul 1. Snacks-urile sunt dușmanii ascunși. Chipsurile și biscuiții sunt ca niște agenți secreți care complotează împotriva smalțului. În schimb, fructele sunt prietenii care vin cu periuța de dinți în buzunar. Regula numărul 2. Apa e cel mai ieftin tratament dentar. Bea mai multă și îți cureți gura de zaharuri și acizi, plus că îți păcălești foamea. Regula numărul 3. Legumele crude sunt sala de fitness pentru dinți. Îți dau vitamine și bonus, fac un mic antrenament mecanic de curățare. Și, bineînțeles, nu uităm de igiena zilnică. Periuța de dinți e ca un supererou, dar după 4 luni își pierde puterile, așa că trebuie schimbată. Pe partea de nutriție, calciul și fosforul sunt cărămizile dinților. Vitamina C e inginerul gingiilor, iar vitamina D e maestrul care fixează totul la loc. Antioxidanții sunt și ei importanți, la fel ca și polifenolii, sunt bodyguardii gingiilor, iar probioticele sunt chiriașii liniștiți care fac ordine în cavitatea bucală. Deci, dacă vrei dinți sănătoși, nu e suficient să-i speli. Trebuie să-i și hrănești ca pe niște vipuri și atunci zâmbetul tău va fi nu doar frumos, ci și puternic.

0: memories. Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Am revenit aici în studio și hai să vorbim despre ceva ce e de sezon. Cât de puțin timp a mai rămas până apar urzicile. Da, plantele minune care au reușit să fie și medicament și material textil și să-ți dea o palmă verde dacă le atingi greșit. În epoca bronzului erau deja vedete, iar în primul război mondial au ajuns chiar pe front sub formă de uniforme. Practic, urzica e ca un influencer cu carieră lungă. A fost peste tot și a făcut de toate. În medicina naturistă, urzicile sunt un fel de farmacie ambulantă. Antiinflamatoare, diuretice, tonice, bune pentru reumatism, rinichi, hepatită, alergii și anemie. Și da, efectul lor irritant e paradoxal. Te pișcă puțin, dar apoi durerea dispare. Ca un masaj mai agresiv așa. Pentru diabetici, urzicile sunt un ajutor de nădejde, scăzând glicemia. Pentru hipertensivi, un pahar de ceai de urzică înainte de masă, timp de 30 de zile, e ca un abonament la tensiune reglată. Iar pentru păr, infuzia de urzici e balsamul natural care alungă mătreața și aduce vitalitate. Deci, urzicele sunt un adevărat tonic universal. Îți dau vitamine, minerale, energie, îți reduc stresul și oboseala. Cu alte cuvinte, dacă le consumi regulat, sistemul imunitar va fi ca un bodyguard de elită. Iar eu, da,

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Dragii mei, uite că am trecut și de sărbătorile de la 1 mai, de acea mine vacanță, în care ne-am mai adunat și noi cu familia, cu tradiția, cu mese din nou pline de bunătăți. Dar, să fim sinceri, stomacul nostru nu e chiar la fel de entuziasmat ca noi. Excesul alimentar, porțiile uriașe și combinațiile de tot felul pun presiune pe sistemul digestiv și pot transforma bucuria în balonare, arsuri sau chiar crize biliare. Ce e de făcut? Simplu, porții mici și savurate pe îndelete. Bucură-te de toate preparatele, dar nu te ridica de la masă cu senzația că ai câștigat un concurs de mâncat. Mai bine împartă mesele în 4-5 momente pe zi, decât două festinuri care îți dau peste cap digestia. Un alt truc, începe ziua cu ceva ușor. Nu arunca stomacul direct în luptă sau lupta cu sarmalele și friptura în același timp și, foarte important, nu combina fructele și dulciurile imediat după masă. Au alt timp de digestie și pot provoca aciditate și gaze. Deci bucură-te de sărbători și de mesele cu familia, dar lasă stomacul să fie partener și nu victimă. Mesele festive nu trebuie să fie un maraton culinar, ci un prilej de gustat cu bucurie și desigur cu

uite, așa am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Ritmul zilei, ca de obicei, a fost pe potrivă. Eu m-am bucurat să fiu alături de voi și să vă dau vești interesante, dar și muzică bună. Vă promit să ne auzim și mâine tot de la 9 la 12 aici, la microfon. Elena sunt, vă îmbrățișez, vă pup, vă doresc toate bune, pa, pa!

0: imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță recepționarea unui lot de 9940 de doze de vaccin meningococic destinat prevenirii infecțiilor invazive. Potrivit ANSP, infecția meningococică este o boală bacteriană gravă cu evoluție rapidă care poate provoca meningită, inflamația membrelor creierului sau septicimie, infecție generalizată a sângelui. Boala poate avea consecințe severe sau chiar fatale în lipsa intervenției medicale rapide. Potrivit datelor prezentate, serogrupul B este principala cauza infecțiilor meningococice în Europa, afectând în special sugarii și copiii mici. La nivelul Uniunii Europene sunt raportate anual aproximativ 3.000 de cazuri, o rată a mortalității de 10 până la 20%. În Republica Moldova, în anul trecut, au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care 15 la copii, iar 4 cazuri s-au soldat cu deces. Lotul de vaccin urmează să fie distribuit în toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării pentru a asigura acces echitabil la imunizare pentru copiii eligibili. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat rezultatele celui de-al treilea apel al programului LEADER, marcând o etapă esențială pentru dezvoltarea rurală a țării. Urma evaluării, 53 de grupuri de acțiune locală au fost selectate pentru finanțare, având strategiile de dezvoltare locală aprobate pentru perioada 2026-2027. Programul LEADER beneficiază de o alocare strategică de 7% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Bugetul anual estimat pentru acest program este de aproximativ 162 milioane de lei. Structura de finanțare pentru următorii 2 ani este următoarea. Anul 2026, 100 de milioane de lei vor fi alocați prin agenda de reforme a Planului de Creștere al Republicii Moldova. Anul 2027, suma crește la 150 de milioane de lei, acoperită din aceleași fonduri aferente Planului Național de Dezvoltare 2025-2027. Începând cu data de 4 mai, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va demara procedura de finanțare a celor 53 de galuri. Ulterior, aceste grupuri vor lansa propriile apeluri locale pentru proiecte investiționale în comunitățile rurale. Mai multe instituții din domeniul social vor fi desființate ca entități juridice și integrate în agențiile teritoriale în cadrul unei reorganizări pregătite de guvern. Decizia urmează să fie luată în ședința guvernului. Un proiect de hotărâre prevede reorganizarea agențiilor de teritoriale de asistență socială prin fuziunea 25 de instituții publice prestatoare de servicii sociale. După aplicarea măsurii, instituțiile respective vor înceta să mai funcționeze ca persoane juridice distincte și vor fi integrate în agențiile teritoriale. Lista instituțiilor vizate din regiune includ TAS Sud-Vest, Azilul de Bătrâni și Invalizi orașul Cimișlia, Azilul pentru persoane în vârstă și cu disabilități Comuna Sărata Galbenă, Raionul Hângești, Centrul Maternal Profemina, Municipiul Hângești, Centrul de Servicii pentru Copii cu Disabilități Pasărea Albastră, Municipiul Hângești, Azilul pentru persoane cu disabilități și înietate, orașul Leova. Organizarea va fi realizată pe criterii teritoriale, fiecare agenție urmând să preia instituțiile din zona sa. Autoritățile susțin că măsura urmărește consolidarea sistemului de asistență socială și uniformizarea serviciilor. Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, anunță deschiderea înscrierilor pentru cea de-a doua ediție a Târgului Finanțatorilor pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Acrofin. Evenimentul este conceput ca o platformă esențială pentru facilitarea accesului fermierilor la finanțare, informații strategice și soluții tehnologice de ultimă oră. Ediția din acest an a Acrofin vine cu noutăți majore, având ca obiectiv principal clarificarea direcțiilor de sprijin financiar pentru următorii ani. O noutate absolută este participarea furnizorilor de inputuri care se alătură instituțiilor publice, băncilor și companiilor de asigurări. Aceștia vor oferi informații practice despre costuri și reguli de utilizare a produselor adaptate condițiilor climatice actuale. Pentru a asigura o acoperire națională, Agrofin 2026 se va desfășura în 3 regiuni cheie ale Republicii Moldova: 19 mai Chișinău, 26 mai Bălți, 4 iunie Satul Roșu, Raionul Cahul. Evenimentul va include o zonă expozițională în aer liber, unde vor fi prezentate tehnologii și echipamente moderne pentru dezvoltarea afacerilor rurale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
1: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi ale
1: prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
1: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
6: FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
8: Back to the music.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt adesea bogate în zaharuri și calorii goale, care pot contribui la creșterea în greutate și la apariția problemelor de sănătate. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă, ceaiuri din plante sau sucuri naturale, pentru a-ți menține sănătatea, dar și hidratarea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcut într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD.
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
9: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
4: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
10: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil.
4: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.
10: Smile FM Ro MD.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat vicepreministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, bani care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informale. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, motiv pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, mizând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate europene. Evoluțiile și oportunitățile din acest domeniu au fost discutate în cadrul unui eveniment care a reunit la Chișinău experți, factori de decizie și reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare. 5 universități din Republica Moldova sunt deja acreditate la nivel internațional de agenții de asigurare a calității din străinătate. Totodată, pe lângă acreditarea programelor de studiu oferite de agenții din România, Estonia, Germania și Kazahstan, autoritățile lucrează la alinierea sistemului național la standardele europene, prin dezvoltarea cadrului național al calificărilor și extinderea instrumentelor de comparabilitate academică. Conectarea țării la spațiul european al educației aduce beneficii atât pentru instituții cât și pentru studenți, contribuind la creșterea credibilității, cooperării și competitivității sistemului universitar. Spațiul european al învățământului superior vizează colaborarea, compatibilitatea sistemelor, calificare comparabile și mobilitatea studenților. Obiectivele cheie includ îmbunătățirea calității, recunoașterea diplomelor și promovarea valorilor europene. Ucraina își consolidează apărarea la frontiera cu regiunea transnistreană prin fortificații, drumuri militare și măsuri sporite de securitate, în contextul prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului și al riscurilor de destabilizare în zonă. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Operațional Vest după o vizită de lucru a generalului de brigadă Volodimir Shvediuk la unitățile forțelor de apărare desfășurate pe direcția transnistreană. Oficialii militari afirmă că una dintre priorități rămâne consolidarea semnificativă a capacităților de apărare ale frontierei sud-vest prin crearea unui sistem de apărare eșalonat, capabil să reacționeze rapid la orice provocări sau manifestări agresive din partea autoproclamatului satelit nerecunoscut al Federației Ruse. În paralel, sunt luate măsuri pentru ca activitățile agricole din regiunea de frontieră să se desfășoare în siguranță. Amintim că la începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova este puternic minată în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița. Potrivit militarilor ucraineni, începând cu 25 martie, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul detașamentului de frontieră au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 10 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 12 grade.
12: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
13: All right, here we go.
12: Hai cu zâmbete,
14: hai cu veselie,
12: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți, locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi, Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano o progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Sieda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase Man in the Mirror popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană.

0: Vidi Vici. Revenim imediat. Smile FM.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
3: FM. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas!
4: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
5: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
3: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la Veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Familia Chitic din satul Călmățui, raionul Hângești, care crește 9 copii, a reușit să reducă semnificativ consumul de lemne și să mențină o temperatură mai stabilă în locuință după lucrările de eficientizare energetică realizate prin programul de stat Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Locuința familiei a beneficiat de hidroizolarea soclului, termoizolarea pereților cu vată minerală și izolarea acoperișului. Intervențiile au redus pierderile de căldură, iar consumul de lemne pentru sezonul rece a scăzut de la aproximativ 12 metri cubi, aproape jumătate. Lucrările au fost realizate în aproximativ o lună. Finanțarea a fost acoperită în proporție de 50% de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, 45% din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, iar contribuția familiei a fost de 5% din valoarea totală. Numărul nou născuților din Moldova continuă să scadă constant, iar acest lucru afectează din ce în ce mai mult sistemul de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, în 2025 au avut loc aproximativ 2000 de nașteri mai puține decât în anul precedent. Scăderea numărului de nașteri a determinat autoritățile să reducă sau chiar să închidă unele maternități din cauza numărului mic de pacienți și a costurilor ridicate de funcționare. Într-o cheia, anul trecut au fost înregistrate doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. În Vulcănești au fost înregistrate 63 de nașteri, în Cimișlia 120, iar în Râșcani 159. În unele cazuri, managerii spitalelor au cerut Ministerului Sănătății să suspende activitatea centrelor de maternitate. Experții indică două motive principale, scăderea natalității și migrația în masa femeilor tinere. În prezent, femeia din Moldova are 1-2 copii față de 2-4 sau 2-5 în trecut. Experții avertizează că scăderea natalității va continua în următorii 5-6 ani, iar stabilizarea ar putea avea loc abia după 2030. În același timp, majoritatea nașterilor au loc în capitală. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a înregistrat anul trecut peste 4200 de nașteri, fiind principalul centru pentru cazuri complicate din întreaga țară. Pe unul dintre principalele trasee din nordul țării, care duce spre frontiera cu România și mai departe spre Uniunea Europeană, șoferii nu sunt întâmpinați de asfalt bun și de gropi. Pe segmentul Râșcani-Costești, localnici și activiști au plantat flori în craterele din carosabil într-un flash mob prin care cer intervenția autorităților. Drumul este inclus într-un proiect de reabilitare finanțat de UE, însă până la începerea lucrărilor, șoferii spun că fac zilnic slalom printre gropi. Florile au apărut acolo unde ar fi trebuit să fie asfalt. Pentru unii șoferi, gestul a fost un semnal de alarmă, pentru alții o ironie amară despre starea drumurilor din nordul țării. De la Râșcani până la punctul Vamal Costești sunt peste 30 de kilometri de drum pe care șoferii descriu drept un coșmar. Problema nu ține doar de confort. Pe un traseu intens circulat de automobile, microbuze și camioane, ocolirea gropilor poate deveni periculoasă, mai ales la viteză mai mare sau pe timp de noapte. Potrivit documentelor oficiale, acest sector face parte din drumul R7-14 Drochia-Costești, frontiera cu România. Tronsonul Râșcani-Costești de aproape 30 de kilometri este inclus ca lotul 3 într-un proiect mai amplu de reabilitarea coridorului rutier, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin BERD. Reabilitarea tronsonului Râșcani-Costești nu este doar o problemă locală. Drumul face parte dintr-un coridor important pentru mobilitatea oamenilor, transportul de mărfuri și legătura nordului Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Bucate tradiționale moldovenești, costume populare și cântece vechi, astfel locuitorii orașului Iași au descoperit o parte din tradițiile din țara noastră datorită studenților moldoveni care studiază peste Prut. Pentru al treilea an la rând, ei au organizat festivalul Dor de Basarabia. Sarmalele și vinul moldovenesc au fost cele mai căutate. Noutatea ediției a fost workshop-ul în care participanții, ghidați de o gospodină, au învățat să prepare coșma lui Guguță. Festivalul este organizat anual de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor din Iași. Invitații au asistat și la momente artistice cu dansuri moldovenești prezentate de ansambluri din Republica Moldova. Dor de Basarabia face parte din campania Adevărata Basarabie, organizată de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Hey, this is Sheeran.
3: And you're listening to Smile FM.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.
2: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
2: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravăn cu Betonelu. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
3: Back to the music.
2: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Boss. Revenim imediat. Smile FM.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Atenție, hâncești, e momentul perfect să faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
7: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
8: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
7: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
9: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Ministerul Educației și Cercetării a finalizat examinarea cazului de violență psihică și fizică semnalat la Instituția de Educație Timpurie numărul 133 din Chișinău. În urma investigației, raporturile de muncă cu două educatoare implicate și cu directorul interimar al instituției au fost încetate. Potrivit ministerului, investigația a fost inițiată în urma unei autosesizări și a vizat comportamentul la două educatoare după apariția acuzațiilor privind agresarea și umilirea copiilor din grupă. Subiectul a fost analizat în cadrul a 3 ședințe ale Consiliului de Etică al Ministerului. În procesul de examinare, membrii Consiliului au audiat reprezentantul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, care a prezentat rezultatele anchetei desfășurate la nivelul instituției. Scandalul a izbucnit după ce mai mulți părinți au acuzat o educatoare că ar fi agresat fizic și verbal copiii. Suspiciunile au apărut după ce unii copii ar fi ajuns acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a registra ce se întâmplă în grupă. Înregistrările audio ar fi surprins momente în care copiii sunt loviți și certați. Anterior, una dintre educatoarele vizate a recunoscut public că a lovit copiii, invocând o criză de nervi și spunând că regretă cele întâmplate. Aceasta și-ar fi depus ulterior demisia. Un incident de agresiune în trafic a avut loc pe șoseaua Hâncești din Chișinău după ce un șofer ar fi fost la un pas de a provoca un accident rutier. Potrivit imaginilor video publicate pe rețelele sociale, conducătorul unui automobil ar fi efectuat o depășire periculoasă fără a semnaliza, în momentul în care banda din stânga se îngusta, punând în dificultate un alt vehicul. În mașina care a fost depășită se afla o femeie la volan, iar pe locul pasagerului un bărbat. La un semafor, unde vehiculele au fost nevoite să oprească la culoarea roșie, pasagerul a coborât din automobil și l-ar fi agresat fizic pe primul șofer. Ulterior, șoferița automobilului a intervenit și l-a calmat pe bărbat. Oamenii legii au anunțat că urmează să se autosesizeze pe marginea acestui caz și să stabilească toate circumstanțele. Medicul Dorian Muntean, condamnat anterior pentru acțiuni sexuale față de o minoră, nu mai activează la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatencu din Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Emil Ceban după publicarea unei investigații. Medicul a continuat să lucreze la Spitalul pentru Copii, deși fusese recunoscut vinovat și condamnat pentru acțiuni cu caracter sexual față de o fostă pacientă minoră. Cazul vizează o adolescentă care avea 12 ani când a ajuns în cabinetul medicului, mai exact în anul 2014. Rais Moldova scrie că ulterior, între medic și minoră, ar fi urmat mai multe discuții telefonice, întâlniri și acțiuni cu caracter sexual. În 2020, judecătoria Chișinău l-a condamnat pe Dorian Muntean la 5 ani de închisoare cu executare și a interzis să ocupe funcții și să desfășoare activități în domeniul medicinei, inclusiv activități legate de minori, pentru o perioadă de 5 ani. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău l-a eliberat din arest, l-a recunoscut vinovat, dar i-a stabilit o pedeapsă cu suspendare. Interdicția de a profesa nu a mai fost menținută. Dosarul a ajuns apoi la Curtea Supremă de Justiție, unde, potrivit Rais Moldova, se afla de mai bine de 3 ani fără o decizie finală. Investigația mai arată că în această perioadă Dorian Muntean a continuat să activeze la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatencu. Instituția a transmis pentru RAIS că nu a fost informată de instanțele competente despre investigația penală sau despre existența procesului de judecată. După publicarea investigației, ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat că medicul vizat a depus cerere de eliberare din funcție și nu mai activează în cadrul instituției din 24 aprilie. Tensiuni majore pe piața zahărului din Republica Moldova, unde producătorii locali avertizează că industria riscă să intre în colaps din cauza importurilor masive și mai ieftine din Rusia, Belarus și Serbia. Uniunea producătorilor de zahăr și Asociația producătorilor de sfeclă de zahăr acuză autoritățile că prin inacțiune creează un avantaj competitiv importatorilor în detrimentul industriei locale. Potrivit organizațiilor din sector, situația s-a agravat după 27 aprilie, când a expirat o măsură provizorie de reglementare a importurilor. De atunci, piața ar fi rămas practic deschisă pentru zahărul din anumite state, fără mecanisme de protecție pentru producătorii autohtoni. În același timp, zahărul provenit din UE, Marea Britanie și Ucraina este supus unor restricții semnificative, inclusiv contingente tarifare și taxe de până la 75%. Producătorii insistă că Republica Moldova nu se confruntă cu un deficit de zahăr. Dimpotrivă, producția internă și stocurile existente ar acoperi aproximativ 150% din consumul anual. În aceste condiții, importurile necontrolate nu ar aduce beneficii consumatorilor, ci ar avantaja în special traderii. Pe termen lung, avertizează aceștia, dispariția producției locale ar putea duce la dependență de importuri și la creșteri bruște de prețuri. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 10 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt adesea bogate în zaharuri și calorii goale, care pot contribui la creșterea în greutate și la apariția problemelor de sănătate. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă, ceaiuri din plante sau sucuri naturale, pentru a-ți menține sănătatea, dar și hidratarea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
5: Smile FM.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
1: Exact, Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
3: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova.
3: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
3: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
3: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță recepționarea unui lot de 9940 de doze de vaccin meningococic destinat prevenirii infecțiilor invazive. Potrivit ANSP, infecția meningococică este o boală bacteriană gravă cu evoluție rapidă care poate provoca meningită, inflamația membrelor creierului sau septicimie, infecție generalizată a sângelui. Boala poate avea consecințe severe sau chiar fatale în lipsa intervenției medicale rapide. Potrivit datelor prezentate, serogrupul B este principala cauza infecțiilor meningococice în Europa, afectând în special sugarii și copiii mici. La nivelul Uniunii Europene sunt raportate anual aproximativ 3.000 de cazuri, cu o rată a mortalității de 10 până la 20%. În Republica Moldova, în anul trecut, au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care 15 la copii, iar 4 cazuri s-au soldat cu deces. Lotul de vaccin urmează să fie distribuit în toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării pentru a asigura acces echitabil la imunizare pentru copiii eligibili. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat rezultatele celui de-al treilea apel al programului LEADER, marcând o etapă esențială pentru dezvoltarea rurală a țării. Urma evaluării, 53 de grupuri de acțiune locală au fost selectate pentru finanțare, având strategiile de dezvoltare locală aprobate pentru perioada 2026-2027. Programul LEADER beneficiază de o alocare strategică de 7% din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural. Bugetul anual estimat pentru acest program este de aproximativ 162 milioane de lei. Structura de finanțare pentru următorii 2 ani este următoarea. Anul 2026, 100 de milioane de lei vor fi alocați prin agenda de reforme a Planului de Creștere al Republicii Moldova. Anul 2027, suma crește la 150 de milioane de lei, acoperită din aceleași fonduri aferente Planului Național de Dezvoltare 2025-2027. Începând cu data de 4 mai, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va demara procedura de finanțare a celor 53 de galuri. Ulterior, aceste grupuri vor lansa propriile apeluri locale pentru proiecte investiționale în comunitățile rurale. Mai multe instituții din domeniul social vor fi desființate ca entități juridice și integrate în agențiile teritoriale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi, Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano o progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Syeda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase "Man in the Mirror" popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 7370.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat vicepreministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, bani care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informale. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energo.com respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, mizând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate europene. Evoluțiile și oportunitățile din acest domeniu au fost discutate în cadrul unui eveniment care a reunit la Chișinău experți, factori de decizie și reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare. 5 universități din Republica Moldova sunt deja acreditate la nivel internațional de agenții de asigurare a calității din străinătate. Totodată, pe lângă acreditarea programelor de studiu oferite de agenții din România, Estonia, Germania și Kazahstan, autoritățile lucrează la alinierea sistemului național la standardele europene. Prin dezvoltarea cadrului național al calificărilor și extinderea instrumentelor de comparabilitate academică. Conectarea țării la spațiul european al educației aduce beneficii atât pentru instituții cât și pentru studenți, contribuind la creșterea credibilității, cooperării și competitivității sistemului universitar. Spațiul european al învățământului superior vizează colaborarea, compatibilitatea sistemelor, calificare comparabile și mobilitatea studenților. Obiectivele cheie includ îmbunătățirea calității, recunoașterea diplomelor și promovarea valorilor europene. Ucraina își consolidează apărarea la frontiera cu regiunea transnistreană prin fortificații, drumuri militare și măsuri sporite de securitate, în contextul prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului și al riscurilor de destabilizare în zonă. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Operațional Vest după o vizită de lucru a generalului de brigadă Volodimir Shvediuk la unitățile forțelor de apărare desfășurate pe direcția transnistreană. Oficialii militari afirmă că una dintre priorități rămâne consolidarea semnificativă a capacităților de apărare ale frontierei sud-vest prin crearea unui sistem de apărare eșalonat, capabil să reacționeze rapid la orice provocări sau manifestări agresive din partea autoproclamatului satelit nerecunoscut al Federației Ruse. În paralel, sunt luate măsuri pentru ca activitățile agricole din regiunea de frontieră să se desfășoare în siguranță. Amintim că la începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova este puternic minată în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița. Potrivit militarilor ucraineni, începând cu 25 martie, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul detașamentului de frontieră au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 10 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Da, de la Mandinga cu frumoasa melodie, bună vreme, bun găsit și în această seară vreau să te salut. Te salut călduros, drag popor zâmbitor, ascultător de Smile FM. Să aveți parte de o seară cât se poate de minunată în compania muzicii de calitate și a celor mai super tari hituri aici la Smile FM. Pentru că de ce tu faci playlistul din această seară? Tu decizi ce ascultăm până la ora 20. Hai să ne grăbim și să dăm tare în difuzare, să solicităm, să fim activi, să ne distrăm, pentru că viața este una pe pământ și trebuie să trăim din plin. Hai!

0: 17 și 18 minute, dragi prieteni, o să avem și o scurtă pauză de publicitate în această oră, mai bine zis două, dar până atunci hai să-l luăm pe rând. Salutăm încă o dată poporul zâmbitor, ascultător de Smile FM și mă bucur tare mult că suntem împreună. Aștept cu nerăbdare mesajele voastre pentru că unele deja au ajuns. Sper foarte mult că toată lumea să reușească până la ora 20, nu când eu trebuie să plec. Deja voi ne dați o grămadă de mesaje și eu nu pot să plec pentru că vreau ca toată lumea să rămână plinită, fericită și bine dispusă aici la Smile FM. 060 30 70 30 este numărul de dedicații gratuite, nu trebuie să achiziți nimic pentru că este prioritar pentru noi să fim ascultați, să fim susținuți și să mergem în continuare așa cum ne place. Următoarea melodie de la domnul Gheorghe din Pleșeni Cantemir, o seară frumoasă ne urează, la mulți ani tuturor sărbătoriților, la fel și dumneavoastră domnule Gheorghe, multă, multă sănătate și rămâneți în continuare alături de noi. De la Chișinău, direct la mare, cu DJ Vasea, dacă am văzut eu bine. Hai să vină un remix la melodia asta, nu știu ce melodie, dacă nu e ok, domnul Gheorghe nu se supără, eu o opresc, da? Până una alta, hai să vină, după care publicitatea și după publicitatea Laura și Marius Moga, vrei să te mint? Rămâi alături de mine, până la 20 suntem împreună.
1: Vasea! Hei, Chișinău, ești gata? Dai volum mai tare!

0: imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
6: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
6: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
9: Alo, sunt eu, foamea!
10: A, da? Ia stai o leacă!
9: Smash Burger!
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
11: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: 17:40. Acum ești, drag ascultător? Ce faci? Unde ești? Și cum a început săptămâna, pot să zic așa, chiar dacă e marți, chiar dacă e a doua zi. Pentru mine, în fiecare seară, e un nou început, da, de săptămână. Bună seara, dragi ascultători de Smile FM. Dorim să transmitem cele mai calde felicitări pentru Marina Popovski din Cărpineni, Raionul Hâncești, cu ocazia zilei de naștere. Marina, îți dorim multă sănătate, bucurii și împliniri în fiecare zi. Să ai parte de liniște sufletească, de oameni sinceri alături și de multe momente frumoase. Ești o persoană deosebită și meriți tot ce este mai bun, cu drag din partea familiei. Foarte frumos, mulțumim tare mult pentru mesaj, o seară frumoasă în continuare. Un alt mesaj, bună seara Smile FM, transmit un mesaj de felicitare pentru Ion și Elena Rusu din Cimișlia, care astăzi marchează frumoasa aniversare de căsătorie. Dragii noștri, vă dorim ca drumul vieții să fie în continuare plin de iubire, respect și armonie în familia voastră frumoasă. Să vă bucurați unul de altul și să rămâneți mereu la fel de uniți, dar și cel mai important, de îndrăgostiți. Minunat, dragoste sinceră și putere multă ca să depășiți anumite obstacole întâlnite în calea vieții. Bună seara de la Tatiana Bălan din Isporeni, să aveți parte de seară frumoasă în continuare și mulțumim pentru energia pe care o transmiteți. Sunteți cei mai tari, nu de mult vă ascult, dar v-am îndrăgit din prima clipă când v-am descoperit. Tatiana, îți mulțumim! Bună seara, Smile FM, dorim să felicităm pe Vasile Ciobanu din Ungheni cu ocazia zilei de naștere. Vasile, să ai parte de succes, de multă sănătate și realizări frumoase. Îți dorim ca energia pozitivă să te urmărească mereu, oriunde te-ai afla. Cu mult drag din partea colegilor de serviciu. Ce norocos este Vasile, poate primești și eu astăzi un mesaj de la colegii mei, care nu știu pe unde sunt, dacă sincer. Că dacă veneam mai devreme, poate găseam pe unul pe aici. Până una alta, hai să ascultăm următoarea melodie pentru totdeauna, solicitată cu drag pentru acești doi oameni minunați, Ion și Elena Rusu din Cimișlia.
1: Smile FM.

0: Te dor să te aud aici în emisiune directă și să celebrăm această seară minunată în continuare. De la Lilia Sandu din Cantemir prim salutări, mulțumim tare mult. Gheorghe Munteanu din Ialoveni, bună seara, un gând cald pentru bunica Ana Cojocaru din Hâncești. Bunico dragă, îți dorim ani lungi și liniștiți, sănătate și multă iubire din partea noastră. Tu drag nepoții, semnează mesajul, extraordinar. Bună seara, Smile FM, un mesaj special pentru Petru Moraru din Lova. Tată, îți dorim multă sănătate, putere, mulți ani frumoși alături de noi. Ești sprijinul nostru, ești pilonul pe care ne sprijinim de fiecare dată și îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut și ce urmează să faci pentru copiii și nepoții tăi. Te iubim și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-ți dea zile lungi și frumoase alături de a noastră familie. Cu drag, copiii, nepoții și toți cei ce sunt la masa de sărbătoare. Lipsesc și eu de la masa de sărbătoare de la o zi de naștere, da? Dacă îmi duci lipsa, lasă-ne un mesaj pe WhatsApp, Viber, Telegram, 060 30 70 30 să vină muzica aici, la Smile FM. Hai!
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: La nunta, da, da, o melodie extraordinar de frumoasă. Să ai parte de momente frumoase și minunate alături de Smile FM, alături de programul nostru. Oxana zice, bună seara, salutări și din partea noastră, vă ascultăm cu drag. Mulțumim că ne ascultați, mulțumim că sunteți aici și că stați alături de noi să vă simțiți bine, dar am nevoie de multă gălăgie de la voi, dragi prieteni, pentru că nu e frumos să vorbesc doar eu, dar să avem așa o discuție extraordinară, constructivă și cu emoții pozitive. Dacă ești în pană de idei și nu știi ce să faci pentru cel ce este sărbătorit, scrie numărul de telefon, numele, prenumele și ceva date despre el și lasă-mă pe mine să o surprind, să-l surprind în emisă directă cu un mesaj de felicitare. Oxana, n-am uitat, sunt dator pentru tine cu înregistrarea pe care am făcut-o atunci când a fost ziua Marianei, așa că așteptăm, da, trebuie să așteptăm câteodată momentul să fim atunci când este cazul, da? Ba, dar îmi place fundalul ăsta. Cine, de fapt, nimeni n-a observat că eu am alt fundal, da? Da? Hey, hai, cu capul în nori, cu gândul la mare. Colega noastră zice, Elena zice că am surprins-o cu melodia solicitată de domnul Gheorghe din Pleșeni, vine vara. Și zice că tare surprinzătoare, surprinsă a fost, da? Hai să dăm tare în difuzare și să ne distrăm în această seară. Și dacă vrei să o surprinzi pe Elena care ne ascultă în acest moment, dă-ne și tu un mesaj la Smile FM ca să ne simțim bine. Vine publicitatea, vine și colega noastră Felicia Cloitoru cu știrile zilei. După știri vine Agapitos, da? Iordanis Agapitos. A fost cineva din greacă, o să zică că n-am rostit corect, dar na, asta e. Eu sunt moldovan. Ne întoarcem imediat, stați aproape de noi. În cazul în care ai o afacere și vrei să o promovezi, scrie-ne, sună-ne și haideți împreună să ne susținem reciproc.
1: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener Media, Smile FM. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Guvernul a alocat 110 milioane de lei pentru compensarea accizei la motorină cumpărată de fermieri în prima jumătate a acestui an. Banii sunt din fondul de rezervă și vor fi gestionați prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Autoritățile își propun pe viitor ca măsura să devină una permanentă. Compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilite pe 2026, iar valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. De ajutorul financiar pot beneficia fermierii și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură. agricultură, care dețin terenurile agricole sau exploatațiile zootehnice și au procurat motorină în perioada eligibilă. Pentru compensare, fermierii vor depune o cerere la subdiviziunile teritoriale ale AIPA. Un solicitant poate depune o singură cerere. AIPA va verifica dosarele și va calcula valoarea ajutorului financiar. Zilele trecute, Asociația Forța Fermierilor amenința cu proteste dacă autoritățile nu vor adopta măsuri de sprijin pentru agricultori. Datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică confirmă un declin fără precedent al forței de muncă în Republica Moldova, cu peste 84.000 de persoane ieșite din piața muncii într-un singur an, în timp ce agricultura registrează cele mai mari pierderi. Piața muncii din Republica Moldova traversează o contracție majoră, potrivit unei analize realizate de Alexandru Bădărău, bazată pe datele publicate de Biroul Național de Statistică la 1 aprilie. Cel mai îngrijorător indicator este scăderea forței de muncă active cu aproximativ 84.000 de persoane în 2025 față de 2024. Specialiștii explică faptul că reducerea nu reflectă o îmbunătățire reală a pieței muncii, ci mai degrabă ieșirea masivă a oamenilor din câmpul muncii, fie prin emigrare, fie prin retragere din activitate. Sectorul agricol este cel mai afectat. În 2025, agricultura a pierdut 46.200 de angajați, iar ponderea acestui sector în ocuparea totală a scăzut de la 18% în 2024 la doar 14%. Situația actuală nu reprezintă o fluctuație temporară, ci o criză structurală a pieței muncii, alimentată de lipsa unor politici eficiente și alternative activelor economice pentru populația din mediul rural. Lucrările de primăvară din pepenierile Silviciu au intrat în faza de realizare a secțiilor de semănături, etapă esențială pentru asigurarea materialului săditor necesar campaniilor viitoare de plantare. Potrivit agenției Moldsilva, aceste activități stau la baza programului național de extindere și reabilitare a pădurilor. În acest sezon, semănăturile au fost efectuate deja pe o suprafață de 78 de hectare din totalul de 148 de hectare planificate. Terenurile au fost pregătite în prealabil, iar semințele forestiere au fost tratate conform cerințelor tehnice. În proces sunt utilizate semințe de salcâm, stejar, glădiță, pin negru, paltin, frasin și tei selectate din aceleași zone în care vor fi realizate ulterior plantările. Cantitatea estimată de material săditor obținut de pe suprafețele însămânțate este de aproximativ 16 milioane de puieți forestieri. Lucrările de creare a secțiilor de semănături silvice se desfășoară în peste 60 de pepeniere silvice, permanente și temporare, gestionate de întreprinderile silvice regionale din cadrul agenției Moldsilva. În Republica Moldova se înregistrează anual între 16 și 20 de mii de cazuri de boli diareice acute, fiind una dintre problemele constante de sănătate publică. Analiza arată că majoritatea celor afectați sunt copiii, persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani, reprezentând 75% din numărul total de bolnavi. De asemenea, în fiecare an sunt raportate între 10 și 20 de focare de boală în grup, unde mai multe persoane se infectează simultan. Anual, peste 400 de mii de copii sub 5 ani și circa 50 de mii de copii cu vârste între 5 și 9 ani își pierd viața din cauza acestor afecțiuni. La nivel mondial, bolile diareice reprezintă a treia cauză de deces în rândul copiilor mici, iar starea de sănătate a bebelușilor de până la un an se poate agrava extrem de rapid în urma infecției. Având în vedere aceste statistici, perioada 1-31 mai este declarată oficial Luna Națională de Profilaxie a Bolilor Diareice Acute, a intoxicațiilor alimentare și a holerei în Republica Moldova. Luna mai a fost aleasă strategic deoarece riscul de îmbolnăvire crește semnificativ odată cu venirea perioadei calde.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Chefu, Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei.

Tu ești cel ce dictează ce melodii ascultăm la Smile FM până la ora 20. 13 minute trecute de ora 18, vă salut călduros, cu mult respect, și în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale. Nu pot să nu mulțumesc colegii noastre Felicia Creatoriu pentru știrile zilei, pentru că mai are un buletin de știri pe care îl aduce fix la fix, adică la ora 19, fix pe față, să nu ratați ultimul buletin din această zi. Pentru Oxana a fost solo tu, următoarea pentru tine, dragă ascultător, e de la domnul Gheorghe, trece un oraș pe sus. Un cover la melodia originală, da? Domnul Gheorghe, mulțumim tare mult, o seară frumoasă în continuare și vreau foarte mult să țineți cont de melodiile pe care le solicitați, pentru că nu toate trec așa ușor prin emisie. Ar trebui să fie un pic mai verificate, minițios, dacă pot să zic și așa. Pentru că, da, sunt melodii care le poți asculta tu singur, da, în căști, la boxă și tot așa mai departe, dar nu la radio. Asta e pentru toată lumea, ca să țină cont, și mulțumesc tare mult celor care mă înțeleg. În cazul în care nu se aude melodia, să nu se supere prea tare. Hei, cine e cu mine? Sus! Mâinile sus, da?

0: Revenim imediat. Smile FM. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 060 91 51 51.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
4: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.

0: Da, uite așa, de la Ina Hot cu frumoasa melodie. Avem și un mesaj audio să-l ascultăm împreună. Ia?
1: Bună seara, Ioane. După când cu domnul Gheorghe cu vara, ne-am adus aminte de cântecul lui Baden Sol, cu aș vrea toate petele să-și arunce hainele. Hai să fie cântecul ăsta azi pentru toți.

0: revenim imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova.
2: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
2: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
5: Yummy!
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
0: Smile FM.
2: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai. La data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a părea credibili. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diaree ice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum disenteria, salmoneloza, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special acei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Peste 600 de studenți și cadre didactice din România și Republica Moldova vor participa în perioada 8-10 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronamiadei, una dintre cele mai importante competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic-agronomic. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizatorii descriu Agronamiada drept un spațiu de întâlnire pentru viitorii specialiști din domeniul cheie, precum agricultura, horticultura, medicina veterinară sau biotehnologiile. Ediția din acest an reunește delegații din 6 universități de profil din cele 2 țări, printre care Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și instituții de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Competiția include 23 de probe profesionale care acoperă discipline fundamentale precum pedologia, agrotehnica, fitotehnia, medicina veterinară, ingineria mediului sau industria alimentară. Acestea sunt completate de 7 probe sportive, inclusiv fotbal, volei mixt, basket și tenis, menite să promoveze spiritul de echipă și fair play-ul în rândul participanților. Agronamiada 2026 este organizată cu sprijinul autorităților locale și al Ministerului Educației și Cercetării din România, iar activitățile se vor desfășura în campusurile Agronomie Herăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, utilizând infrastructura modernă a Universității Gazda. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 10 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 12 grade.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
2: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

19 și 10 minute. Salutăm poporul zâmbitor ascultător de Smile FM și în această oră, ultima oră pe care o mai ai tu, dragă ascultător, la dispoziție, să ajungi cu un te iubesc, cu un mulțumesc, cu un la mulți ani, cu un gând frumos aici în emisiune directă la Smile FM pentru cineva drag din viața ta. În minutul 11 al orei 19 ținem să transmitem mulțumiri și colegii noastre, Felicia Croitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și până dimineață cu alte informații utile. Hai să trecem la ale noastre și sunăm pe cineva.

0: Alo, bună seara, Hristos a înviat.
1: Bună seara, adevărat înviat.
0: Puteți vorbi, doamna Maria?
1: Da, desigur.
0: Noi suntem în emisie directă și vă sunăm în această seară minunată pentru că avem un mesaj și vreau să vă întreb dacă bănuiți cu ce ocazie, pentru că nu este ziua dumneavoastră de naștere.
1: Desigur, eu știu ce ocazie este astăzi. Este ziua moașelor.
0: Și dumneavoastră de profesie ce sunteți?
1: Sunt moașă, desigur.
0: Moașă. Iată, într-adevăr, aveți perfectă dreptate și întrebarea e următoarea. De la cine credeți că vine mesajul?
1: Nu știu de la cine este. Cred că de la Elena Golubnic.
0: Nu.
1: Mă gândesc așa.
0: Nu.
1: Atunci este o surpriză. Nu știu din partea cui este.
0: A, ce frumos. Atunci am să transmit mesajul și poate de mesajul să vă dați seama.
1: Da, mă stărui.
0: Ok, eu am pregătit un fundal așa mai special pentru dumneavoastră în această seară minunată, să reușim să transmitem acele emoții frumoase pe care le trăiește ascultătorul sau ascultătoarea noastră care ne-a scris mesajul la Smile FM.
1: Da, vă ascult.
0: Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor în această zi frumoasă, în data de 5 mai. Este o ocazie specială, este ziua moașelor. Cu această ocazie aș vrea să transmit un mesaj special unei persoane deosebite, pe nume Măricică. Draga noastră, astăzi este despre tine și despre tot ceea ce reprezinți prin această meserie atât de nobilă. A fi moașă nu înseamnă doar o profesie, ci o adevărată chemare. Aceea de a fi prezent în cele mai sensibile și importante momente din viața unei mame. Tu ești cea care a oferit și oferă în continuare liniște atunci când există teamă, curaj atunci când pare să fie greu și speranța acolo unde începe o nouă viață. Știu cu câtă muncă, cu câtă răbdare și cât suflet pui în fiecare zi în ceea ce faci, nopți nedormite, nopți trăite, alături de fiecare mamă, responsabilitate uriașă. Toate acestea spun mai mult decât orice cuvânt, fiecare copil adus pe lume poartă, într-un mod aparte și o parte din grija și dedicarea ta. Chiar dacă drumurile noastre nu mai sunt aceleași, ca odinioare, îmi amintesc cu drag de timpul petrecut împreună și cât de mult am apreciat mereu omul care ești. Ai un suflet mare și o putere pe care nu mulți o înțeleg pe deplin. Eu sunt mulțumită și mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că am fost colege la maternitatea din Hâncești timp de 4 ani. Îți doresc din toată inima sănătate, liniște, putere, cât mai multe momente frumoase, să fii apreciată la adevărata ta valoare și să nu uiți niciodată cât de importantă este munca pe care o face o moașă și cât de bine aduci în lume. La mulți ani cu această zi frumoasă, cu această profesie nobilă pe care ai învățat-o, studiat-o cu multă grijă. Cine credeți că este persoana care ne-a scris aceste gânduri?
1: O persoană care a lucrat la maternitate și care, cu așa cum a spus, drumurile s-au despărțit. Fiecare are lucrurile departe, aparte.
0: Este vorba despre?
1: O persoană care nu mai lucrează la maternitate.
0: Am înțeles.
1: Mulțumesc frumos de felicitări. Da, știu din partea cui este.
0: Am înțeles. Pentru dumneavoastră este următoarea melodie. Sper foarte mult să aveți ocazia să o ascultați. Noi vă transmitem felicitări și știu foarte bine că nici dumneavoastră nu mai lucrați la maternitate, nu?
1: Nu, acum lucrez tot în instituția medicală, doar că la transfuzie de sânge.
0: Așa.
1: Dar tot alături de maternitate. Mereu sunt alături de maternitate. Și astăzi tot la conferința moașilor am fost. Adică eu nu mă pot lăsa de maternitate de tot.
0: Am înțeles. Chiar dacă dumneavoastră ați plecat de acolo, tot chemarea e acolo,
1: cu sufletul și cu inima oricum sunt acolo. Mulțumesc frumos de felicitări.
0: Cu drag, o seară frumoasă și pentru dumneavoastră este următoarea melodie, o seară liniștită.
1: Mulțumesc mult, seară frumoasă.
0: Dragi prieteni, noi încercăm să transmitem emoțiile frumoase din partea celor care vin aici la Smile FM, o seară liniștită în continuare, numai bine tuturor și hai să ascultăm următoarea melodie, special pentru doamna Maria Ceban.
2: Te iubesc, ești viața mea.

0: imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

să cântăm, hai să ne veselim, dar și să ne emoționăm dacă este cazul, pentru că avem un mesaj, de fapt mai multe mesaje până la ora 20, profunde, pline de amintiri și emoții care trec prin inima unei mame care a rămas să țină loc și de tată pentru copiii și nepoții dragi.

0: Attention everyone. All the number one songs in the Habbo universe. From Kick-Ass.
1: Da, uite așa, Smile FM e alături de tine. Hai să vină gândurile frumoase și urările de sănătate. Așa cum spuneam mai devreme, nu știu, eu simt că până la ora 20 ne emoționăm cu toții. Da. Încerc să fac legătura.

0: Alo, bună seara, Hristos a înviat.
1: Alo, alo.
0: Este cineva la celălalt capăt?
1: Oi, Damian, stai că...
0: Alo, bună seara.
1: Bună, bună, bună

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt adesea bogate în zaharuri și calorii goale, care pot contribui la creșterea în greutate și la apariția problemelor de sănătate. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă, ceaiuri din plante sau sucuri naturale, pentru a-ți menține sănătatea, dar și hidratarea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi, Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Sieda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase "Man in the Mirror" popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Cam așa sună în capul meu, înțeleg? E ocupat, sunt ocupat.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.

0: Habbo Universe of Kick-Ass.
1: Smile FM. Maestri.
2: Am auzit tot și toate ne-au zis.
1: Vedeți că se lasează toată lumea.

0: ca un fel de RLMX pe muzică.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Nimic

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la

Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți. Desfrâu.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Yes.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.